Sin, Fresh Prince, agus Summertime, Shears na Cortica, Midwest Radio, agus Anish. Tá sin am dún all amach cain, vlín atá agam an ocht. Ní jéig, nóg a hain, agus seo an cian, a bhí ag ibhar a hain, ó céala ach Brian Adams.